0: I'll find some cover.
1: Guys, in here!
2: We're right behind you!
3: We must get the tower plans and move to safety. Everyone,
4: head down. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו! אסור לנו לבזבז זמן!